ampa ye de nyankopon se ene mpempen so awodi abiduo nyami shirao wonkan hom ye da wakuma so nyina na wanyamfa.

Burna Boy, one wine Shakira, Ada Roma, and Omu Piawe at two mumai. Say, see, I Nefuya mi ensa etwemua de toso nan no na ye de ahyehye so ena ye juada neko eja kabenada ukuada ya uwada so hu e chese nefuya mi ensa pepepepepepe na ye da kansie no ahyehye so enti ochine brane ni ukuo pe de twa ntam ya uwada ebei ena World Cup 2026 ya shasie na amai mi ensa ena wamu ehosu bifa wake up ya bako semu mse Brady Kaya omoma amami ensa aso ahweni amami ensa ye hwan ya Canada US ena Mexico dia Ghana form fanya hwe because ono ketiti nyane ya adwen se ho de ye mfa ngongo ye hwe Canada ni US ye wosu Canada for kwade omase wan hye da anya bin se US fo no don ezoja e den ya hwan ye bobo.